0: Ach, nicht. Schönen Wagen.
1: Ja, danke schön.
2: Подобр карец моня все сама привзет. Иди по муречи. Не танка, ведь друга че по айо-байо.
1: Was, айо-байо?
0: Nichts. Meine Frau, nicht schlafen, ja. Tabletten.
2: Какие таблетки? Патя, иди по айчи-бум-айчи-бум-бум. Как бы уж косил, че нам бы все покрадли.
0: Ты по себе те плачу. А че виж, она, знам так немчко.
2: Че слепо говориш, иди тя по муречи.
0: Шулинген.
1: Ja, bitte.
0: 10 Liter Maximum. Tilt. Max. Oder Strafe.
1: Was? Ich verstehe nicht.
2: Panorza se ti dela, no? Dajmo ajči bum bum, pa grema. Gle, kak te gleda s tim rilcem o sriskim.
0: Ja, teba se ti izmeni.
2: Pa se manj se sama. Halo, Sepl. Nicht mehr tanken. Oder ajči bum bum.
1: Was, bitte?
2: Joža, vse sem ti naredla, pripravila, roko stegni, pa grema.
3: To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo Toti Milan, od krivice do resnice.
4: Če naj bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
3: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici Totega Milana. Samo na vbodental.si.